0: por contribuinte.
1: Deducións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
2: Deducións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
1: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
3: A elección dos membros do Tribunal do Xurado comeza esta mañá na Audiencia Provincial da Coruña o xuizo contra tres mozos acusados de matar a Joel Quispe, que tiña 22 anos cando faleceu na madrugada do 24 de decembro de 2023 tras ser acoitelado en pleno centro da Coruña na rúa Juan Flórez Lara.
4: A Fiscalía pide 14 anos de cadea por homicidio para autor confeso dos feitos, o único que está en prisión. Pero os outros dous pide o sobreseemento da causa. Pola contra, a familia da vítima reclama que os tres sexan xulgados por asasinato. Considera responsable da morte o presunto autor da coitelada mortal. O segundo, como cooperador necesario deste delito, e o terceiro, como encubridor. Deste xeito, segundo a defensa da familia, as penas van dos 25 anos de prisión para os dous primeiros, os tres para o terceiro. Hai que lembrar que os dous acusados de golpear a Joel aceptaron aí unhas semanas noutro xuizo unha condena de 9 meses de cadea co acordo de suspensión desta pena se non volven cometer un delito e abonan a responsabilidade civil, queremos decir. Está previsto que o xuizo se prolongue ata o venres da vindeira semana e que o seguinte luns, o día 15, se entregue o veredicto.
3: E máis asuntos, máis de 13.400 estudiantes, case 500 máis que o ano pasado, enfrontaránse dende mañá as probas de acceso á universidade en 36 sedes espalladas pola xeografía galega. Este ano aumentará o control do material. O PSDG acusa a Xunta de inxerencia política por incorporar a altos cargos da Consellería de Educación á comisión que deseña estas probas. Por este motivo, o portavoz socialista de Educación, Aitor Bouza, reclama a comparecencia no Parlamento do Conselleiro de Educación para dar explicacións.
5: Unha inxerencia absoluta dentro dunha proba que ten que ser feita por xustamente as persoas que entenden destas cuestións e que están capacitadas para facelo e que a día de hoxe, como se pode demostrar polos feitos, non había nin o máis mínimo problema. Por iso, esta decisión non responde máis que unha cuestión ideolóxica do Partido Popular de intentar xustamente meter man nestas probas para poder acometer as súas propias reformas. E, polo tanto, sembra, como non pode ser de outro xeito, un precedente preocupante.
3: Comeza un novo mes, pero tamén unha nova semana de reivindicacións laborais. Esta mañá, a plataforma SOS Sanidade Pública anunciará novas concentracións en distintas localidades galegas para denunciar las listas de espera. E mañá será xornada de folga no comercio textil, coincide ca sinatura do convenio estatal que apoian Comisión Sobreiras e Fetico. Pola contra, CIGA e UGT, convocantes do paro, denuncian que elimina dereitos que os traballadores tiñan recoñecidos nos convenios provinciais. Así o explica Sheila Canzobre, delegada de UGT.
6: Nos desde a CIGA e desde UGT decimos o contrario no momento en que no preacordo que mandannos onte a noite especifican incluso a referencia que só respetarán as condicións do convenio a nivel territorial das traballadoras e dos traballadores do País Vasco. No momento que hacen referencia só a unha comunidade, queda por defecto entendido que non é a realidade.
3: Fronte a estas críticas, os sindicatos que asinarán mañá o convenio cando a patronal Arte, que engloba as principais firmas do sector, como Inditex ou Mango, aseguran que se garantirán os beneficios do convenio provincial tanto as traballadoras actuais como as futuras. E mañá e o xoves están convocadas novas reunións entre a patronal e os sindicatos para tentar avanzar no convenio colectivo do metal. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
7: Ola, bons días. O Deportivo pechou onte temporada en Riazor con derrota ante a Unión Deportiva Las Palmas, o que lle impide proclamarse campeón desta segunda división, dado que tamén, por outra parte, gañaba o Racing de Santander. Pero ainda así houbo invasión de campo para a celebración, deixando preocupación, por certo, de cara ao partido amigable de España, a selección española vindeiro, xoves contra Irak, e logo festa rachada con visita á Fonte de Catro Camiños. E tamén houbo festa rachada en Ourense, porque a Unión Deportiva Ourense volta á Primeira Federación. Gañou tamén onte no partido de volta en Cuenca, da Primeira Federación a Segunda División, quere ascender o Celta, que empataba no partido de ida de eliminatoria no campo de o Europa a un tanto. Ademais, hai que destacar tamén outra fase de ascenso, neste caso de terceira Segunda Federación, coa victoria na ida do Arteixo 2-1 ante a Sociedade Deportiva Compostela. E en plano polideportivo, apunte de balonmán co Cangas Frigoríficos do Morrazo amarrando permanencia, gañoulle a Puente Genil 32-30, polo tanto estará a próxima temporada na Asobal. En hockey sobre patins, 2-0 e a Xeira, que leva o Liceo a Calafel nas semifinais do pleo polo título da Hockey Liga, gañou onte outra vez 4-1, e temos de novo de volta o

0: Posteriormente hubo visita a Fonte de Catro Camiños. Agora toca configurar o cadro de xogadores para a próxima temporada, coa lista de baixa e as novas fichaxes. Tamén tivemos fútbol, fase de ascenso a Segunda Federación, partido de ida da final galega, Arteixo 2 Compostela 1. E en hockey sobre patins, victoria do Liceo, de novo 4-1, 2-0 na xira de semifinais polo título da Hockey Liga. Agora o Benres xogará en terras catalanas. E tivemos Copa de España Infantil de hockey sobre patins en Monte Alto, coa medalla de prata non puido ser ao final, perdeu na final Compañía de María, organizador, ante Río de Viles por 2-1.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ha ofrecido los deportes. Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
2: Ca elección dos membros do Tribunal do Xurado, comeza esta mañana a audiencia da Coruña, o xuizo contra tres mozos acusados de matar a Joel Quispe, que tiña 22 anos, cando faleceu na madrugada do 24 de decembro de 2023 tras ser acoitelado en Juan Flores.
3: A Fiscalía pide 14 anos de cadea por homicidio por autor confeso dos feitos, o único que está en prisión. Para os outros dous, pide o sobreseemento da causa. Pola contra, a familia da vítima reclama desde o principio que os tres fosen xulgados por asasinato. Considera responsable da morte o presunto autor da coitelada, o segundo cooperador necesario deste delicto e o terceiro encubridor. Así, a defensa da familia reclama penas de 25 anos de prisión para os dous primeiros e 3 para o terceiro. Hai que lembrar que os dous acusados de golpear a Joel aceptaron hai unhas semanas noutro xuizo unha condena de 9 meses de cadea. Esta pena suspenderase se volven cometer un delito ou non abonan a responsabilidade civil. Está previsto que o xuizo se prolongue ata o venres da vindeira semana e que o seguinte luns, o día 15, se entregue o veredicto.
1: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
2: Cortada por risco de derrubamento a rúa San Nicolás entre Panadeiras e Marqués de Pontejos na pescadería.
3: Caeron cascallos do tellado dun edificio en ruínas. O propietario xa foi advertido. O corte da rúa afecta a peóns e a varios negocios da zona que tiveron que pechar.
2: En Ferrol, o PSOE celebrará primarias para decidir quen será o candidato ás eleccións municipais do vindeiro ano.
3: Os afiliados terán que escoller entre Ángel Mato e Eva Martínez Montero. Ela foi no equipo de Mato na súa etapa de alcalde, agora el e voceiro do Grupo Municipal Socialista.
2: Ademais, comeza unha nova semana de reivindicacións laborais.
3: Esta mañá, a Plataforma SOS Sanidade Pública anunciará novas concentracións en distintas localidades para denunciar as listas de espera.
2: E mañá será xornada de folga no comercio textil.
3: E coincide ca asinatura do convenio estatal que apoian Comisión Sobreiras e FETICO. Pola contra, CIGA e UGT, convocantes do paro, eliminan dereitos traballadores que os traballadores tiñan recollidos nos convenios provinciais. Así o explica Sheila Canzobre, delegada de UGT.
4: Nos desde a CIGA e desde UGT decimos o contrario no momento en que no preacordo que mandannos onte a noite especifican incluso a referencia que só respetarán as condicións do convenio a nivel territorial das traballadoras e dos traballadores do País Vasco. No momento que hacen referencia só a unha comunidade, queda por defecto entendido que non é a realidade.
3: Fronte a estas críticas, os sindicatos que asinarán mañá o convenio canda a patronal Arte, que engloba as principais firmas do sector, como Inditex ou Mango, aseguran que se garantirán os beneficios do convenio provincial tanto as traballadoras actuais como as futuras.
2: E mañá e o xoves están convocadas novas reunións entre a patronal e os sindicatos para tentar avanzar tamén na negociación do convenio colectivo do metal, que afecta a uns 15.000 traballadores nesta provincia.
5: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
2: Lemos agora os principais titulares dos xornais locais. Comezamos polo caderniño de la Voz de Galicia para a Coruña. A Paxareira de San Diego cambia de vida e ábrese a biodiversidade. En La Opinión, sobre unha grande foto das celebracións en Catro Camiños, titulan Invasión de Ledicia. En El Ideal Gallego, neste caso a imaxe é para o campo de Riazor, cheo de afeccionados, co titular Unha invasión de primeira. E xa por último, en Diario de Ferrol, multitudinaria rápadas bestas.
5: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
2: Saudamos agora a Luis Cerdeira, moi bos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este lunes en el que estamos inaugurando el mes de junio, de momento con buen tiempo, a la espera de esos cambios anunciados a lo largo de esta semana. De momento nos quedamos con las oportunidades de hoy que nos traen las marcas líderes a los mejores precios.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Scotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 1,89 euros.
9: Gadis, en confianza.
10: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Queremos que su familia y amistades sepan que no están solas. Agradecemos profundamente el apoyo de las asociaciones, entidades, colectivos, amistades, personas anónimas, la prensa, que durante estos años han acompañado esta causa y han demostrado que la solidaridad sigue siendo una de las mayores fortalezas de nuestra comunidad.
1: Abogada do considerado como encubridor dos feitos, Yolanda García Traba explicaba a las puertas de audiencia antes de comenzar lo xuizo que pedirán a libre absolución pro seu defendido.
2: Pedimos a libre absolución, obviamente. Entonces consideramos que realmente este procedimiento contra el meu cliente no se debería de haber incoado. Pero consideramos que no hay ninguna prueba de que de como el cliente fue encubridor no delito de asesinato ni homicidio, que realmente el fiscal pide homicidio, no asesinato.
1: Hay que lembrar que os dos acusados de golpear a Joel aceptaron hay unas semanas, noutro xuizo, una condena de 9 meses de cadea.
3: Bueno, e tamén estes últimos meses estivemos a facer un seguimento do interese da chinesa SAIC Motor, fabricante comercializadora dos coches da marca MQ, por buscar terreos en Europa para ubicar unha planta de automoción. Aínda non houbo comunicado oficial dende a sede da empresa en Xangai, pero todo indica esta fin de semana algúns xornais así o daban xa por seguro. Todo indica que se fará próximamente ese anuncio e que a escollida será Galicia, en concreto, As Pontes e Ferrol, máis en concreto, As Pontes e o Porto de Ferrol. Varios pretendentes estivemos contando nestes últimos meses, dentro e fora de España optaban a esa localización. Unha delegación chinesa visitou posibles terreos onde asentarse en Galicia a finais do ano pasado. Na visita que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, realizou a China xunto cunha delegación empresarial galega, tivo reunión cos directivos de SAIC. Imos lembrar o que en entrevista en Onda Cero Galicia Alfonso Rueda nos contaba desa reunión cos directivos de SAIC.
4: E despois hai que aproveitar esas oportunidades. É certo que as grandes empresas chinas decidiron, bueno, xa están, de feito, abrirse ao mercado europeo. E, polo tanto, creo que unha enorme oportunidade, isto está intentando todo o mundo, que xa que van vir a Europa, veñan a Galicia, co que supón de investimento, de creación de postos de traballo, porque podíamos facer grandes disquisicións de xeopolítica mundial sobre si teñen que vir, se non teñen que vir, pero xa están aquí, e, polo tanto, creo que unha enorme oportunidade que se están aquí estén en Galicia. O que decía antes de ensamblar nada é algo máis, porque por tema de aranceles, por tema de que lles sexa máis fácil operar en Europa, non é só ensamblar coches, tamén é fabricar as pezas, os mesmos procesos que se fan ali, facelos aquí en Europa. Polo tanto, se ao final se concretara, estamos falando de unha proposta moi interesante que incluiría, nos entenderíamos que incluyese canto máis mellor, non só ensamblase, senón tamén produción.
3: Bueno, pues era o que contaba Alfonso Rueda na esa entrevista que mantiñamos estas últimas semanas con él en Galicia en la Onda, en Onda Cero Galicia. Esta mañá, la Voz de Galicia apunta que no Consello de Goberno, que se está celebrando a esta hora, probablemente se aprobe a declaración de proxecto de interese estratégico. O proxecto industrial vencellado a esta planta de SAIC Motor para a fabricación da súa marca máis coñecida, que é MG. Pero tamén engaden na Voz de Galicia outro dato. Din que podería implicar cambios, a chegada da chinesa SAIC a Ferrol, podería implicar cambios na cúpula da autoridade portuaria, na cúpula do Porto de Ferrol. Pois imos a coñecer algo máis de SAIC Motor, con Ramón Castro.
5: Xunto BID e Geely, SAIC Motor forma o gran tridente de automoción chinesa. Son as tres compañías de maior implantación local e expansión global. A semana pasada, SAIC marcou fito histórico para a industria do motor china, a venda do vehículo 100 millóns. A historia de SAIC comezou na década dos 50, non tiña nada que ver co que agora. O salto cualitativo de uno ao establecer casi rozando o milenio dúas joint venture con dous gigantes mundiais, a alemana Volkswagen e a estadounidense General Motors. Ambas as dúas marcas virono como unha oportunidade de entrar no pechado e protexido mercado chinés. Anos máis tarde, quedou demostrado que o que máis proveito sacou desas alianzas foi SAIC Motor. O seu gran despliegue comercial fora de China produciuse cando mercou unha marca británica que naquel intre estaba de capa caída, MG. A división máis exitosa de SAIC no ano pasado en España matriculou 45.168 vehículos, un crecemento porcentual de ventas de MG en só un ano do 46,7%. E dentro de Europa, España non é unha excepción, pero hai un problema, os aranceis. Para esquivalos, ao igual que outras marcas chinesas, SAIC estivo a buscar emprazamento en só europeo para unha planta de fabricación de coches MG. E, á espera da última confirmación oficial por parte da compañía, Galicia semella ser o territorio escollido.
3: Bueno, pues...

0: Pues aquí estamos atentos, a esa confirmación oficial que chegue dende China, tamén ao que aconteza esta mañana o Consello da Xunta. Só Sanidade Pública ven de presentar novas movilizacións a celebrar en, pois, este xoves nas principais cidades galegas. Son concentracións en contra das cifras das listas de agarda e pedindo tamén máis medios. Xosé María, adiós.
1: Este gobierno, pues, está incumpliendo todo lo que marca la normativa vigente, está incumpliendo todos los acuerdos que hay de...
0: Non este o son que queríamos escoitar, escoitamos a Sos Sanidade Pública.
2: Entonces, si non conseguimos ese personal, todo o demais vai a ir arrastrando, porque se colapsan as consultas, se colapsan as urxencias, os hospitais non dan abasto para recoller toda a xente que chega porque non son atendidos en atención primaria. Entonces é a pescadilla que se morde a cola. Entonces xa podemos estar inventándonos cousas raras para conseguir un imposible que non temos personal.
0: Bueno, pois este era Sos Sanidade Pública, Xosé María, adiós. En canto a sucesos das últimas horas, o accidente de tráfico máis grave aconteceu no Concello de Abegondo, un choque entre dous turismos que deixou un falecido de 41 anos. Tamén tivemos esta mañá un choque de dous camións, un deles se incendiou na A52 á súa altura do Concello da Gudiña, un carril cortado por mor deste accidente que deixou os dous conductores feridos. E tamén, agora ximos a escoitar ese son que estábamos aí case que se nos colou, e tamén en relación a un dos sucesos desta fin de semana acontecido neste caso en Ourense, un incendio en Ourense, na verdade que causou moita preocupación entre a veciñanza, sobre todo do barrio da Ponte. Estánse a investigar as causas deste lume. Escoitamos neste caso o representante de Comisión Sobreiras. Lamentan, din que isto é consecuencia, pois, de toda a situación, isto estámolo a contar nestes últimos meses, da situación do Servizo de Bombeiros en Ourense. Críticas moi duras contra o goberno municipal. Alfonso Iglesias.
1: Este goberno, pues, está incumpliendo todo lo que marca la normativa vigente, está incumpliendo todos los acuerdos que hay de reguladores de este ayuntamiento, está incumpliendo todos los acuerdos que toma en mesas de negociaciones.
0: Bueno, en Santiago esta mañá tamén tivemos un acto especial, o acto de entrega a título póstumo da Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III, así o nome, a Gran Cruz de Carlos III. A título póstumo ao que foi o primeiro presidente da Xunta de Galicia na etapa democrática entre 1982-1987, Xerardo Fernández Albor, cunha longuísima traxectoria política, pois iso, sobre todo destacado como presidente, primeiro presidente da Xunta de Galicia. Acto esta mañá no Hostal dos Reis Católicos, presidido polo delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Así rematamos, Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
3: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: Este xoves Galicia en la Onda en directo dende a Feira Banca Semana Verde de Silleda. Ven a descubrir as últimas propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca e beleza. Escoítanos en directo dende a feira ou achégate e sorpréndete co seu espectacular programa de actividades. Este xoves Galicia en la Onda especial Feira Banca Semana Verde, coa colaboración do Concello de Silleda.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: papel higiénico Scotex Mega, 12 igual a 24 rollos, 3,95 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 1,89 euros.
7: Gadis, en confianza.

0: como proyecto industrial estratégico.
1: De seguido, en esta brújula de Galicia ampliamos este titular. Antes, e tamén do Consello da Xunta, os cambios de segundo nivel na Xunta de Galicia, con 7 nomeamentos. Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, nomeado delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
0: Licenciado en Veterinaria por Universidade de Santiago de Compostela, exerceu a súa profesión ao mesmo tempo que daba os seus primeiros pasos no Concello de Cervo, alcalde no ano 2007, revalidou en 4 eleccións máis, vicepresidente da FEGAN tamén, e, como coñecen, entre suño do ano 2023 e suño do ano pasado, 2025, conselleiro do Mar dimitiu por unha acusación da que a Xustiza acabou arquivando e agora retoma a súa carreira política como delegado da Xunta en Lugo.
1: O presidente anunciaba cambio na cúpula da Autoridade Portuaria de Ferrol, cese de Francisco Barea e a designación como novo presidente de José Antonio Álvarez Vidal, ata agora presidindo Portos de Galicia. O Consello tamén aprobaba o nomeamento de Pablo Fernández como delegado territorial en Pontevedra. Cambios tamén en Igualdade, tomará posesión Eloína Injerto como directora xeral, e cambios tamén importantes en Sanidade. Luis Ángel León será o novo xerente do Sergas. E créase, ademais, a Dirección Xeral de Atención Primaria, que dirixirá Salvador Mariño Agueitos. O xornalista Marcos Gómez será o comisario do Xacobeo 27. Sobre a recuperación para a vida política de Alfonso Villares, pronunciábase tamén no Apresas BNG.
2: Desde logo, isto é o colmo do posicionamento contrario ás vítimas de violencia machista do Partido Popular, un Partido Popular que primeiro estivo guardando silencio máis de 4 meses, que despois dedicouse a defender o denunciado por riba de acreditar no testemunho das persoas que denuncian violencia machista, e despois vimos tamén como non actuaba cando se filtrou a identidade da denunciante. E agora vemos como o Partido Popular, no lugar de pedir desculpas ás vítimas de violencia machista pola súa actitude, o que fai é premiar a unha persoa que ten estas acusacións tan graves á súa espalda e cuxo sobreseimento é, ademais, provisional, que non se negan os feitos nin se declara que esta persoa sexa inocente.
1: E sorte e tranquilidade para os 13.400 estudantes galegos que den de mañá afrontan a PAU. Sobre todo, tranquilidade en estos exámenes de acceso á universidade. É o compás da edición do 1 de suño de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia. Baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Non podo máis, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
6: ¿Cómo?
7: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
6: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
5: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
8: ¿Van a querer vino?
5: Treixadura Ribeiro.
6: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: 200 millóns de euros de investimento nesta primeira fase, a fábrica en funcionamento en 2028 e a creación de 2.300 postos de traballo. Son os datos máis significativos da fábrica de eléctricos do xigante chino, que se ubicará en Ferrol e As Pontes, a súa primeira factoría en Europa. O goberno galego agradecía a discreción das negociacións e a implicación do goberno de España. María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria.
10: Que vai supor a implantación deste proxecto que, como ben dicía o presidente, iniciamos a primeira das fases do que esperemos supoña a implantación de SAIC en Galicia. Bueno, pois SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade en Galicia.

0: E a partir de aí plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores pois xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes.
1: A marca MG, da que é dona o xigante chino Saic, que salienta como un hito histórico a súa futura fábrica de coches eléctricos en Galicia, primeira na Europa continental, nun comunicado valora a importancia para o seu crecemento deste proxecto que se desenvolverá entre Ferrol e as Pontes, co que acelerará, din, a estrategia de marca en Europa, a súa marca que é en Europa para Europa. E a portavoz de Industria do PSDG no Parlamento de Galicia, Patricia Iglesias, celebraba a colaboración do Goberno de España.
2: Esa alianza estratégica comercial se pilotou polo presidente do Goberno, por Pedro Sánchez, e esa colaboración institucional coa Xunta de Galicia é básica das dúas administracións para que culmine nesta declaración de pie de proxecto industrial estratégico de SAIC.
1: O BNG apostaba pola prudencia antes de coñecer os detalles do proxecto. Olaia Rodil, viceportavoz do Grupo Parlamentario do BNG.
3: Nos naquela altura dixemos que sería unha boa noticia que se instalase esa fábrica de coches eléctricos, pero hai que coñecer o concreto do proxecto, entón tamén queremos ser prudentes. Nos estamos a favor de que se incremente o peso da industria no noso país, levamos moito tempo defendendo iniciativas nese sentido, pero tamén quero ser prudente e ver os termos exactos en que se materializa esa proposta e coñecer o concreto do proxecto, porque sabemos como axoga o Partido Popular. Aquí intentou vendérsenos unha biofábrica para pechar o ciclo productivo da madeira e de repente apareceu-nos unha bomba ambiental cando se publicou no Diario Oficial de Galiza o proxecto Gama, que era o que iba supostamente materializar a Altri. Entón,
1: prudencia, dicía Olaia Rodil. Sintonía Onda Cero Galicia.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estará mañá pola tarde en Barcelona para participar dun coloquio co presidente de Cataluña, Salvador Illa, e o lendacari Manol Pradales para falar do modelo territorial e o financiamento autonómico. Xusto o Ministerio de Hacienda informaba que remitiu unha carta a todas as comunidades de réximen común para iniciar de maneira inmediata unha ronda de reunións bilaterais co objetivo de abordar a reforma do financiamento autonómico. A intención do departamento que dirixe Arcadi España é concretar datas coas distintas comunidades, aínda que algúns varóns, todos os varóns do Partido Popular, mostraron dúbida respecto a esta reunión. Se aposta por tratar este tema nos órganos multilaterais. Esa é a posición de Galicia, esa é a posición do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E volvemos ao Consello da Xunta, porque hoxe houve outro anuncio como a presentación da demanda a falta de información do Goberno de España sobre a autoestrada AP9 e o expediente de Bruselas, onde se declarou ilegal a prórroga até 2048. E da principal vía de conexión de Galicia tamén falaba hoxe o BNG. Acusan o Partido Popular de facer trampa enganando os galegos coa AP9 e de non querer o seu traspaso. Olaia Rodil, viceportavoz parlamentaria do BNG.
3: O que tramposo é o Partido Popular que leva boicote a...

0: Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
1: A Coruña pechou o primeiro cuatrimestre do ano co mellor dato de ocupación hoteleira dende que o Instituto Nacional de Estadística recolle a serie, Luis Llera.
2: O sector turístico colle cada vez máis forza na cidade. Atendendo os datos de ocupación hoteleira, no período de xaneiro a abril, os hoteis coruñeses recibiron 160.000 viaxeiros, dos que 127.000 eran nacionais e 32.000 estranxeiros. Abril resultou ser o mes de maior ocupación, cun 57%. Falamos de cifras oficiais, segundo os datos do Instituto Nacional de Estadísticas. De media, os turistas pasaron ese mes nos hoteis da Coruña un total de 2 noites por persoa, segundo a enquisa de ocupación hoteleira. Entre os factores positivos, ademais de ser unha cidade con tradición de congresos nos últimos anos, súmase as citas musicais que se programaron nos derradeiros meses, ademais de eventos como as selectas exposicións fotográficas no Porto da Coruña.
1: Estreamos mes de xuño, así que todas as miradas están postas nos Anxoán, Ramón Castro.
3: A Xunta Local de Goberno de Santiago aprobou hoxe luns as instruccións para solicitar a celebración de cacharelas e sardiñadas de San Xoán. Está aberto este prazo dende as 11 da mañán de hoxe ata prácticamente a medianoite do venres 19 de xuño. En canto ás normas, como se recollen as instruccións para a súa celebración, se produce nunha zona urbana, o volume de combustible de cacharela non excederá dos 2 metros de diámetro, nin 6 metros de perímetro, nin 1 metro de altura. Na zona rural non excederá os 3 metros de diámetro, nin 9 de perímetro. No caso das cacharelas sobre enlousados, será obrigado a protexer o pavimento unha capa de area de 10 centímetros. A area será proporcionada polo Concello, que fará entrega aos organizadores das cacharelas previa petición a través de correo electrónico.
1: Que está claro que xa estamos pensando no verán. Oxe, a alcaldesa da Coruña tamén anunciaba que Lucía Veiga, actriz, será a pregoeira das festas de María Pita, que abrirán cun concerto de Luz Casal. E con Luz Casal, pomos o punto e seguido, feliz serán.